Dobro jutro, Jure Geltkivan, oko 8 časova i 7 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija ovoga leta u jutarnjem terminu na www.daškoimlađa.com. Mnogi su me pitali da li će program ići tokom celog leta, neće, ja sam čovek, imam i ja prava na godišnji odmor. Valjda, ne znam, to ćete vi odlučiti da li imam pravo ili ne. Dakle, družimo se još, pa rekao bih 2 sedmice, da, tako nekako možda nešto jače, do 7. Avgusta u ovom jutarnjem terminu. Mogu da vam kažem da se evo upravo čujemo iz studija koji je hermetički zatvoren i prozori, zavesa, ove roletne, sve sam pozatvarao s obzirom da su ovde u toku nekakvi ovaj, radovi i prilično je bučno i mogao sam da vidim na delu ćaci direktora kako ovaj, zavodi red nekih 30-ak godina, ima 35 godina u uskim ovaj, pantalonicama, naravno i istetoviran. Sad ljudi koji vole tetovaže su onako sad dosta nepravedno isprozivani svih ovih dana, s obzirom da ćaci obavezno imaju tetovaže, tako da savjetujem da ipak pogledate u te tetovaže kada vidite tetoviranu osobu i da na osnovu vrste tetovaže donosite odluku kakvom se čoveku ovaj, radi, a ne da odma ovaj, diskriminišete tetovirane ljude. E, ovaj ćac je imao nekog cara Dušana ovaj, tu na nozi, tako da žao mi što nisam snimio ovaj, sa prozora da vidite kako izgleda kada čovjek koji ovaj, je zaposlen preko stranke, nema pojma šta priča i govori ovaj, radnicima kako da buše tu nešto asfalt. No, dobro, ovaj, snimit ću ih sutra ili sledeće sedmice, s obzirom da će se zadržati ovde neko vreme. Morao sam da pozatvaram prozore, tako da ovaj, zna se ko je moj jedini verni pratilac, Sancho Pansa, moj beli ventilator. Družimo se danas do 11 časova, danas je četvrtak, to znači da ćemo slušati i muziku iz jednog kultnog filma i to muziku koja je onako baš obeležila istoriju filmske muzike, mogu tako da kažem. Osvrnut ćemo se i na neke kako lokalne, tako i nacionalne teme, iako je leto i što bi rekli novinari slow news day, slow news month, ipak sam uspio da iskopam nešto interesantno za vas i naravno slušamo super muziku. Evo, počeli smo sa Eurythmics i Sweet Dreams, jedan veliki hit s prelaska 80-ih na 90-te, a sada ćemo slušati nešto iz 2025. godine. Ovo je Suede i Dancing with the Europeans. Dobro jutro!

Pitali su Suede da li ova pesma Dancing with the Europeans ima neki politički kontekst u smislu da li je anti-Brexit pesma, ali su negativno odgovorili, prosto kao opisivali su samo susrete sa svojim fanovima širom Evrope i da je pesma o tome, mada eto, ostavili su mogućnosti za drugačije tumačenje, znate kako to ide u umetnosti, ne treba baš u potpunosti reći šta si hteo da kažeš kad si pisao pesmu, već ostaviti neke malo šire interpretacije. U Novom Sadu danas bi moglo biti nestabilno, to jest mogući su pljuskovi sa grmljavinom, ali hajde da počnemo od trenutne vremenske situacije, a to je da je vedro u celoj zemlji, pa tako i u glavnom gradu Vojvodine, gde je izmereno 18 stepeni, 20 stepeni je izmereno u Somborici, gde stižemo Mige i ja uskoro i nekoliko odličnih bendova, uključujući i Daškov. 20 stepeni trenutno na Paliću, 18 stepeni je u Banatu, dok je u Sremu nešto svežije, u Sremskoj Mitrovici, gde je izmereno 17 stepeni. Beograd se ovog jutra probudio na nekih 16-17, evo sada je već i 19 stepeni, dok je u Kragujevcu izmereno stepen više. U Sjenici dalje eksperimentalni uslovi, samo 7 stepeni izmereno ovog jutra. 16 stepeni je u Nišu, gde je vedro, sunčano je i u Leskovcu, gde je izmereno 16 stepeni. Danas u Vojvodini i konkretno u Novom Sadu možemo očekivati i pljuskove. Ja ću malo kasnije da pogledam i neku radarsku precizniju sliku da vam kažem kada bi te kiše u Novom Sadu moglo da bude. U ostalim gradovima, većim gradovima u Srbiji, južno od Save i Dunava, ne bi trebalo da bude padavina. U Novom Sadu će biti do 27 stepeni, koliko je prognozirano i za Beograd. U ostalim gradovima temperatura danas između 27 i 29 stepeni. Kada je reč o kraju ove sedmice, kiša će biti na jugu Srbije u petak i subotu, temperatura je negde između 26 i 28 stepeni, u nedelju do 29, u ponedeljak do 28, onako, jedan dan sunčano i promenljivo oblačno, a drugi dan može da pljusne i neka kiša, dakle nestabilan period vremena sa jutarnjim temperaturama koje će biti baš onako sveže, tu negde između 13 i 15 stepeni, a maksimalne dnevne temperature do početka sledeće sedmice neće prelaziti 30 stepeni.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo, ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

David Bowie i Ashes to Ashes, pre toga najpoznatija pesma o kriminalu, uličnom kriminalu na ulicama Novog Sada, pesma o skidanju patika, UMT i hvala Gari. A upravo čitam da treba uskoro da se izabere novi predsednik, odnosno generalni sekretar, izvinjavam se, Ujedinjenih nacija, i u rubrici Luda planeta možemo da kažemo sledeće. Američki predsednik Donald Trump želi da predsednik Međunarodne federacije fudbalskih asocijacija, dakle predsednik FIFA, Gianni Infantino, bude sledeći generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Dakle, ovaj fudbalski, kako da kažem, fudbalski ćaci bi po Trumpu trebalo da bude na čelu jedne od nekada najuticajnijih političke organizacije na svetu. Izvor je kazao da Trump veruje da Infantina poštuju svi širom sveta i da on ima posebnu sposobnost da okuplja ljude. Za ovo prvo se ne slažem, a ovo drugo da ima posebnu sposobnost da okuplja ljude, apsolutno se slažem, ali ima sposobnost da okuplja ljude i nešto drugo, pa se onda muve okupe, recimo. Sljedeći generalni sekretar Ujedinjenih nacija biće izabran ove godine kako bi zamenio Antonija Gutereša iz Portugalije, koji odlazi u penziju, a da bi osigurao tu poziciju, Infantino bi morao da dobije podršku Saveta bezbednosti od 15 članova, u kojem pet stalnih članica ima pravo veta, nakon čega bi trebalo da ga potvrdi i Generalna skupština. Nije jasno da li je Gianni Infantino uopšte želi tu poziciju i u kojoj meri je Trump razgovarao o toj temi sa njim ili je samo lupetao gluposti. Inače, među poznatim kandidatima za sljedećeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija je bivša socijalistička predsjednica Čilea Michelle Bachelet, izvinjam se ako sam loše akcentovao, koja bi mogla da se suoči sa otporom Amerike. Takođe i Argentinac Rafael Grossi u igri, on je aktuelni generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju. On bi s druge strane mogao da se suoči sa negodovanjem Velike Britanije zbog spornih Falklandskih ostrava. Bilo kako bilo, ja ne znam da li uopšte treba birati novog generalnog sekretara Skupštine Ujedinjenih nacija. Mislim da treba krenuti od početka, s obzirom na to da je ta institucija u potpunosti obesmišljena. To više niko ne poštuje njihove odluke, više niko ne poštuje, recimo, šta izgovara Antonio Guterres. Izgovarao je sasvim korektne stvari vezano za genocid u Gazi, međutim, niko se na to nije obazirao. Tako da, ukoliko je taj neki međunarodni poredak i taj neki novi svet u kome su osnovali Ujedinjene nacije, uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata, da bi živjeli u nekom koliko toliko stabilnom periodu mira, moguće je da ovo novo vreme tog američkog, pre svega, ali ruskog, pa i kineskog na neki način imperializma, mora da podrazumeva neku novu instituciju. Tako da, eto, ja ovako laički primećujem da bi možda trebali da pravimo nešto novo, a ne da nastavljamo s Ujedinjenim nacijama ili da jako reformišemo Ujedinjene nacije. Pa eto, ja predlažem, nek stave ono Kanađanina, on je onako

umeren, mislim da bi ga prihvatili i neki ovaj sa centra i neki sa levice i tako dalje, a imao je onako prilično pristojan govor, ukoliko se sećate, ovaj prošle godine. Kako se čovjek zove, beše Carney, je li tako? Eto, on je po meni ovaj predlog za nekog generalnog sekretara buduće, ne znam kako da je nazovemo, institucije koja bi ovaj trebala da kroji međunarodno pravo.

8:33, slušate program Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. Video sam sad vest da Vojvodina igra protiv Ajaksa, pa sam se setio nečega što sam juče video na televiziji, koliko je režim jadan. Na TV areni, bilo je to već ranije, išli su neki prenosi baš onako beznačajnih utakmica, mislim nisu beznačajne, ružno ovo zvuči, ali igrali su neki klinci, neka omladinska liga i tako nešto, i onda je Arena TV radila prenos tako da je namerno su organizatori postavili Srbija pobeđuje transparente i mogli ste da gledate utakmicu da neka deca trče za loptom, a iza ide reklama za Vučićevu kampanju Srbija pobeđuje. I aj sad to me nije čudilo, rekao to onako uobičajeno od njih. Međutim, juče sam prebacivao kanala i sad postoji izvesni klub iz Pančeva fudbalski koji se zove Železničar i koliko sam se raspitao, oni svoj astronomski uspeh duguju Srpskoj naprednoj stranci. Dakle, jedan su od onih klubova koji je iz neke beton lige ili neke vojvođanske lige, da eto se ne urede Pančevci, stigao do prve lige. Vrlo verovatno je to samo jedan onako protočni bojler, neko pere pare preko tog kluba, tako da to je onako klub koji je jasno, mislim kao i u slučaju Zvezde, Partizana i Vojvodine, čaci klub. I sad igrali su prvu međunarodnu utakmicu u njihovoj istoriji, mislim da nikad pre Pančevo nije imalo klub koji je igrao u međunarodnim takmičenjima. Igrali su protiv portugalskog kluba Braga, koji je onako relativno poznat i na mnogo višem nivou nego naš fudbal. I onda, pošto nisu smeli da stave da idu reklame Srbija pobeđuje, jer bi to bila politička reklama, to pretpostavljam da UEFA ne dozvoljava, ali onda su ostavili taj font i imali ste onako Srbija, pa ne piše pobeđuje, nego srpska zastava, ali vidi se da je to taj font naprednjačke kampanje. Tako da čak i UEFA pokušavaju da zajebu i svaku priliku koriste da se reklamiraju, da istaknu tu svoju parolu. Sad možda sam ja poludeo, ali verujte mi da ako budete imali prilike da vidite reprizu ili nešto, to je to. Dakle, mislim onako, plus snimili su loži su svi ti takozvani fudbalski menadžeri koji su bliski vladajućoj stranci, a parola okolo nije Srbija pobeđuje, nego kao samo patriotski Srbija. Jako, jako je jadno izgledalo. Zašto ovo spominjem? Pa zato što će danas biti policije dosta po Novom Sadu. Srećom, ne zato da tuče građane i studente, već zato što Vojvodina igra utakmicu protiv Ajaksa, tako da znate da u večernjim časovima, odnosno kasnim popodnevnim časovima, može biti dosta policije po novosadskim ulicama, pa eto, čisto da se ne isprepadate, a i ponesite ličnu kartu za svaki slučaj. To ja uvek sebi kažem, pošto nemam naviku da nosim ličnu kartu, to jest nisam imao naviku, a nakon mog incidenta u Petrovaradinu, evo sad će biti godinu dana od tog incidenta, naučio sam da nosim ličnu kartu. Slušamo Fontaine's DC i Liberty Bell. You know

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

Evo, 8 časova i 42 minuta. A mene ovde zeza tehnika, ovaj, no dobro, izborit ću se, ovaj, ne brinite. Nešto Winamp se kao isključi pa se ponovo ovaj, pokrene, ali mislim da je samo privremeno, mislim da sam to uspeo da rešim. Slušali smo, dakle, da, Elvisa Costella i Let Them Talk, fantastična kompozicija iz 1983. godine. Evo sad je vreme da pročitam i neke vaše poruke. Evo djuče ovaj, smo pričali o tome, o Mobiju i o tome kako ja ne znam ništa u principu o njegovoj karijeri, bar kad je reč o njegovim live nastupima, i uglavnom ljudi hvale koncert. Pa evo da pročitam neke poruke koje su juče još stigle, a propustio sam da ih pročitam u programu. Kažu ljudi koji ne slušaju tu vrstu muzike, a imali su prilike da ga gledaju na festivalima, da su se baš prijatno iznenadili. Vredi pogledati live, definitivno, super mi je što je zvuk bio podešen, tako da mi posle nije zujelo u ušima, sve je bilo profi, sve je bilo top. Da, nekoliko ljudi mi je sad pričalo, moj kum je bio na Foo Fightersima u Milanu i kaže, to je najveći koncert na kojem je bio u životu. I koliko je, bez obzira gde se nalazio i koliko god je bio udaljen od bine, koliko je dobro čuo. Mi nemamo naviku da o tome tako pričamo, s obzirom na to da recimo na Exitu to nije bio slučaj. Dakle, koliko god da su se oni potrudili oko produkcije i koliko god je, ne znam, Berar ili ko je to već sve radio, mogli ste da stojite u nekom udaljenom mestu od bine i da zaista bude jako loš zvuk. Potpuno je to drugačije kada bend ide na solo turneju i onda čitava logistika stiže sa njima, njihova bina, njihova oprema, njihov razglas, i onda možete onako baš da uživate u koncertu. Tako je bio slučaj eto i sa Foo Fightersima u Milanu, bare mi tako svedoci prenose. Još neke poruke koje su mi stigle, evo u vezi Trumpa i njegovog predloga da Infantino bude na čelu Ujedinjenih nacija, kaže jedna poruka od Stevana, Infantino ćaci. Da, definitivno, međunarodni ćaci. Ima njih svuda, nije to samo srpski fenomen. I još neke poruke da vam pročitam koje su mi u međuvremenu stigle. Da, evo, stigao mi još jedan izveštaj. Josh Stone je juče svirala u Beogradu i kaže, razvalila je u Ćacilendu na vodi. Da, svirala je u toj lažionici, odnosno pomeren je koncert u Beograd na vodi, i međutim, eto, bio je odličan koncert, ali fanovi nisu mogli da znaju da će taj koncert biti pomeren, tako da nemojte im ništa zameriti, ne sarađuju s okupatorom, naši su, i tako dalje. I još jedno pitanje na koje možda i mogu da odgovorim, kaže poruka, verovatno i ti znaš odgovor na odgovor, ali pitanje moram postaviti za Mladena, jel se ovaj bend zove Ujed motorne testere ili Ultra Method Team? Misleći na pesmu UMT-a Hvala Gari, nije Ultra Method, neć Ultimate Method Team. Pod tim imenom su objavili album sa kojeg ste slušali ovu pesmu. Eto, neka Mladen potvrdi, ali ono što ja mogu da kažem je da ja odrastajući u Novom Sadu UMT znam kao UMT. Dakle, idemo na koncert UMT-a. Nije se nikada ni razmišljalo o tome šta ta skraćenica znači, ali bit će da je Ujed motorne testere, pa da su se kasnije dosetili da budu ipak Ultimate Method Team. To je bio jedan period kada je UMT pokušavao snimići taj album da bude malo i pop, da uđu malo neke šire krugove, ali nije se to desilo. Posle se dobar deo članova benda i ocelio iz Novog Sada, iz države uopšte, tako da nisu nažalost napravili neku ozbiljniju mainstream karijeru, ali su ostali jedan od najinteresantnijih kultnih novosadskih bendova. A evo jednog kultnog beogradskog benda koji je malo pre krenuo da svira, jer je Winamp to tako odlučio, sad će da bude jer sam ja tako odlučio, grupa Strah, koja je krajem 80. godina snimila, mislim da je to EP, da tu nije bilo nikakvog albuma. Pesma se zove Noćas.

0: See you next time you're down.
1: Kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
2: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bih vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loše. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

The Clash i Safe European Home, jedna od mojih omiljenih pesama grupe Clash. Verovatno mi je najdraža Straight to Hell, a ova je sigurno u top 5. 8:55, slušate program Unutrašnje emigracije. Ovaj program se finansira isključivo zahvaljujući vašim donacijama i zbog toga to moram ovako stalno kao papagaj da ponavljam i verujem da sam mnogima dosadan, ali šta da radim, informatika se mora platiti. Možete podržati rad programa pre svega na Patreonu, dakle patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Postupak je jednostavan, registrujete vaš mail i onda odaberete da li želite da platite $3 mesečno ili nešto više. Da kažem još jednom, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Pojedinačne uplate idete lepo na unutrašnjaemigracija.com pa na dugme podrška i tamo imate dinarski, odnosno PayPal račun. A kada sam gledao šta bi moglo biti interesantno za program danas, pa sam malo prelistao internet, što bi se reklo ako se internet može prelistati, naišao sam na jednu temu koja glasi ovako: Francuska usvojila zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina, a Evropska komisija najavljuje isto širom Evropske unije. E sad, u isto vreme to može da vam zvuči s jedne strane nekome zdravorazumski, a sa druge strane može da zvuči nekome veoma populistički. I onda sam ja malo skoknuo, napravio sam jedno malo istraživanje da vidimo šta je uradila Australija sa tim zabranama korišćenja društvenih mreža, s obzirom da su oni prva zemlja na svetu koja je to pokušala, odnosno pokušava još uvek. I u Australiji se trenutno sprovodi jedna vrsta socijalnog, sociološkog, kako već, eksperimenta, da se vidi da li to može da se sprovede u praksi ili ne. I evo šta kažu prvi izveštaji. Mešoviti su. Zajednička poruka većine istraživanja je: zabrana za sada nije značajno smanjila korišćenje društvenih mreža među mlađima od 16 godina, i to uglavnom zbog slabog sprovođenja i zbog lakog zaobilaženja provere uzrasta. S druge strane, ipak deo roditelja prijavljuje da postoje određene pozitivne promene u ponašanju dece. U Australiji većina tinejdžera i dalje koristi društvene mreže, to su neki prvi zaključci, i jedna od prvih većih studija pokazala da je više od 85% ispitanih mlađih od 16 godina nastavilo da koristi zabranjene platforme. Razlog je uglavnom jednostavno unošenje lažnog datuma rođenja ili drugi način za obilaženje provere. Tu dolazimo do, dakle, te druge tačke, a to je da je provera uzrasta izuzetno slaba. Nezavisna testiranja pokazala su da mnoge velike platforme nisu ni tražile dokaz o godinama prilikom otvaranja naloga, pa je australijska vlada najavila strože kontrole i veće kazne za kompanije. Dakle, da vas podsjetim, na kompanijama je da traže dokaz o godinama prilikom otvaranja naloga, tako da je Australija prebacila, da tako kažem, pravnički težinu dokazivanja na same kompanije kao što su Instagram, TikTok i Facebook. S druge strane, roditelji primećuju određene koristi. U anketama oko 60% roditelja navodi da je primetilo par pozitivnih promjena kod dece, da više vremena provode sa porodicom, prijateljima i manje vremena uz telefon, ali mislim da se o tome još ne može govoriti, da bi zaista ova mera trebala duže da traje i da se zaista dobro implementira. Neka istraživanja pokazuju da mnogi mladi ne osjećaju da su bezbedniji na internetu nego pre zabrane, što sugeriše da sama zabrana nije dovoljna bez efikasnijeg sprovođenja i boljeg dizajna platformi. Da, otvara se i sada to pitanje: ako zatvorite klincima pristup, recimo, Instagramu ili Facebooku, TikToku, da li će otići na neke druge dark web društvene mreže koje su skroz nebezbedne? Međutim, zaključak je da Australija ne odustaje od ove politike. Umesto povlačenja zakona, Australija radi na njegovom pooštravanju i planirane su veće kazne za platforme i šira ovlašćenja regulatora. Oni imaju neki specijalan REM za to, kako bi taj regulator mogao da proverava da li kompanije zaista sprečavaju
pristup maloletnicima. Eto, to je situacija trenutno u Australiji, a evo da ponovim još jednom, francuski poslanici su juče, zapravo pre dva dana, preključe usvojili zakon kojim se deci mlađoj od 15 godina zabranjuje upotreba društvenih mreža, postavši prva zemlja u Europskoj uniji sa takvom zabranom. Kako će se to u praksi isprovoditi, kakvi će biti izazovi, da li kao i ovi u Australiji, ostaje da se vidi.

0: Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out.
0: Let me get the fuck out of here.
2: Evo, tradicionalno ovaj Sopranos jingle najavljuje naš segment emisije Soundtrack četvrtkom. Samo da napomenem, malo pre smo slušali Sivi dom, očekujte uskoro novi album, već imate neke pesme na streaming platformama. Ovo što smo sada slušali je ekskluziva, jel opet moram da kažem, Šljakeri je naziv pesme, inače obrada beogradskog sastava Mrgudi. A da mi pređemo na naš segment Soundtrack četvrtkom, ovoga četvrtka putujemo u 1972. godinu i bavimo se blaxploitation žanrom, dakle kriminalističkim filmovima u kojima su glumili i koje su stvarali isključivo Afroamerikanci. Jedan od najpoznatijih filmova tog žanra jeste film Superfly iz 1972. godine, jedna kriminalistička drama, ali i jedan film koji je, može da se kaže, pokrenuo raspravu jednu u američkom društvu o rasi, kriminalu, generalno o predstavljanju Afroamerikanaca u američkoj kinematografiji, što će se promeniti nakon ovog filma u izvesnoj meri, naravno da će se neki stereotipi nastaviti, nažalost, i dan danas, ali neke promene su naravno jasno primećene. Film Superfly iz 72. godine prati jednog dilera kokaina. On je s jedne strane umoran od opasnosti, tako da kažem, koje nosi kriminal i želi da započne novi život. I sad to je ona jedna uobičajeni zaplet. On je planira zapravo da napravi još jednu posljednju pljačku, posljednji rizični posao i onda će da pobegne iz tog sveta. Svaka sličnost sa Expom je slučajna. Film je premijerno prikazan 1972. godine, režirao ga je Gordon Parks mlađi i postao je jedan od najuspešnijih nezavisnih filmova svog vremena, zaradivši višestruko više od svog skromnog budžeta i, kao što rekoh, pomogao je da taj blaxploitation žanr zaživi kao jedan od najinteresantnijih muzičkih žanrova 70. godina. Jeste, scenariji su bili onako prilično upitni, kao i gluma, nije to možda uvek bilo nekog vrhunskog umetničkog kvaliteta, ali u nekom, kažem, političkom i socijalnom smislu bilo je izuzetno značajno, pre svega zato što su ti filmovi imali isključivo afroameričku ili pretežno afroameričku glumačku postavu. U centru priče uvek su bili crni likovi, koji su bili onako složeni likovi, i sam film je pokazivao život Afroamerikanaca iz jednog drugog ugla, dakle ne ono kada dođe neka velika kuća da snimi kako žive Afroamerikanci u nekom getu, već su sami Afroamerikanci snimali svoje probleme, svoj način života. Dakle, film poput Superfly-a ne glorifikuje trgovinu drogom kao što su mnogi mislili, već predstavlja onako malo jedan prikaz zajednice, prikaz geta, prikaz zajednice koje je društvo zanemarilo. Legendarnu muziku za film Superfly uradio je Curtis Mayfield i upravo ćemo pesme sa tog soundtracka slušati ovoga četvrtka. Počet ćemo sa kompozicijom Little Child Running Wild, Curtis Mayfield.

U okviru segmenta Soundtrack četvrtkom slušamo muziku iz filma Superfly. 9:17, ova emisija Unutrašnja emigracija koja se emituje uživo svakog radnog dana tokom leta od 8 do 11 časova, od jeseni uživo od 11 do 14 časova. Inače, soundtrack za film Superfly često se smatra jednim od najboljih filmskih albuma ikada snimljenih i izuzetno je bitan za istoriju soul muzike, u smislu da je to jedan od onih conscience soul albuma, odnosno klasno, rasno, svesne soul muzike. Curtis Mayfield i Marvin Gaye su možda dve, ne možda, nego prilično sam siguran, najznačajnije figure za unošenje tog društveno-političkog aspekta u svet soul muzike, i sve se to dešava negde u razmaku od možda dve godine, između 1962. Naravno da i pre toga postojala muzika koja je progovarala o nekim problemima afroameričke populacije, ali nekako je to dobilo potvrdu, pa i komercijalni uspeh u vreme Curtisa Mayfielda i Marvina Gaya. Inače, soundtrack za film Superfly je postao čak uspešniji od samog filma, koji je, kao što sam rekao, bio uspešan. Soundtrack se popeo na prvo mesto Billboardove liste albuma, postao je jedan od najznačajnijih ostvarenja soul i funk muzike. Prva pesma koju smo slušali jeste Little Child Running Wild, koja predstavlja jedan uvod u film gde Curtis Mayfield ne opisuje te glavne likove u filmu, već započinje priču jednim detetom koje odrasta oblikovano siromaštvom, zanemarivanjem i nasiljem. Eto, možete recimo napraviti neku analogiju kao recimo oni klinci koji u ranama odrastaju tokom 90-ih u Beogradu, tako i ovo jedno dete odrasta u getu američkih gradova, kasnije postaje kriminalac, ali je poruka pesme da se deca naravno ne rađaju kao kriminalci, već da ih društvo napušta i da onda on traže neke načine kako da prežive u takvom društvu. Sljedeća kompozicija koju slušamo, možda i najpoznatija pesma sa albuma, Pusherman, pesma u kojoj glavni lik, diler droge, praktično smireno reklamira svoju robu, a to je kokain, marihuana i heroin. Mayfield ne veliča tog lika, već samo pokušava kroz tu pesmu da pokazuje koliko je prodaja droge normalizowana stvar tada bila, rekao bih i sada, u američkom društvu, tako da slušamo čuvenu kompoziciju Curtisa Mayfielda sa albuma Superfly, Pusherman.

Svakog četvrtka slušamo najbolju muziku iz različitih filmova i serija. Ovoga četvrtka to je fantastični film Superfly i još bolji soundtrack. Čak bih rekao da Curtis Mayfield gradi jednu sliku tokom tog njegovog albuma, te njegove ploče koja je možda malo i drugačija od same radnje filma. Nije, dakle, samo muzička pratnja filmu ta ploča, već Curtis Mayfield kao autor na neki način vodi dijalog sa likovima iz filma, preispituje odluke junaka, kritikuje ih ili ih usmerava i tako dalje, i zbog toga je taj album postao toliko kultni i danas se onako prilično rado sluša. Sada smo slušali pesmu koja se zove Eddie, You Should Know Better, pesma koja se obraća partneru glavnog lika Priesta, i umjesto da ga optužuje, glavni autor u pesmi, odnosno Curtis Mayfield, zvuči razočarano kojim smerom je krenuo taj lik. Sada ćemo u nastavku slušati još jednu kompoziciju sa ovog albuma, sa ove ploče. Pesma se zove No Thing On Me, ili ti u podnaslovu Cocaine Song, Mayfieldova najdirektnija osuda droge, kažu kritičari, može se čuti u ovoj pesmi.

Jako volim aranžmane Curtisa Mayfielda, svašta se dešava u pesmi od 3, 4 ili 5 minuta, čujete i perkusije i gudače, duvačku sekciju, ritam sekciju, taj karakterističan Curtisov, sad da li to falset ili ne, nema veze, ali zaista su mu originalne pesme i kada pustite pesmu Curtisa Mayfielda odmah prepoznate da je to njegova stvar. Slušali smo No Thing on Me, Cocaine Song, još jedna od pesama sa soundtracka Superfly. Treba samo da vam kažem da je film Superfly dobio remake 2018. godine. Originalna muzika Curtisa Mayfielda nije korišćena kao glavni soundtrack. Ima jedan onako mali omaž samoj pesmi koju ćemo sada slušati, ali je muzika u tom filmu iz 2018. godine više hip-hop i više onako opisuje neka urbana dešavanja u 21. veku, a ja u svakom slučaju želim da vam preporučim da ako pronađete, pogledate film, ne toliko zbog nekog sad samog umetničkog značaja filma, mada nije film katastrofa, daleko bilo, nego prosto istorijski je i društveno značajan, a što se tiče samog albuma, odnosno muzike, kao što ste i sami čuli, nadam se da vam se dopalo, preporučujem da ga preslušate u celini. Mi svakog četvrtka dakle, slušamo muziku iz različitih filmova i serija, stiglo mi je nekoliko vaših poruka, sve sam zapisao, nemojte da brinete, slušat ćemo i narednih sedmica različitu muziku iz filmova i serija i možete slati poruke i dalje, pa ću ja to sve lepo beležiti i sve ćemo preslušati, obećavam. Zapravo možete otići na ovaj moj sajt unutrašnjaemigracija.com pa na dugme podrška, osim što ćete tu pronaći načine kako da podržite radio program. Tu imate i broj telefona, ali evo, pročitat ću vam ga, 061-330-4866. Ukoliko niste stigli da zapišete, nema veze, samo lepo odete na unutrašnjaemigracija.com kroz podrška. Slušamo naslovnu kompoziciju Superfly i nastavljamo emisiju Unutrašnja emigracija. Družimo se do 11 časova.

Bio je to sastav Muse i kompozicija Ustanak, Uprising. Gledam fotografije Dunava, odnosno peščanih sprudova koji su se pojavili. Pamtim ovo kao klinac da je znao Dunav da bude ovako nizak i da se pojave peščani sprudovi. Ja sad ne znam da li na nekom istorijskom minimumu. Vodostaj Dunava u Novom Sadu pre nekoliko dana je bio 44 cm u minusu. Zbog sušnih perioda Dunav je prethodnih dana beležio izuzetno niske vrednosti u većem delu sliva, posebno ovde kod nas, zatim u Mađarskoj, u Rumuniji. Posebno je nepovoljno bilo kod Bezdana, u Bogojevu, u Apatinu. Video sam i neke fotografije, da li je to Drava bila, čini mi se, znam da su fotografije bile iz Slavonije, odnosno Baranje. Tamo je isplivao i neki potopljeni brod iz Drugog svetskog rata ili je isplivao na Dunavu baš sa hrvatske strane. Nisam siguran, ali generalno eto, otkrivamo šta se nalazi na dnu naših reka. Kaže, kod Bezdana je prethodnih dana zabeležen vodostaj od minus 120 cm, čime se približio istorijskom minimumu, a to je minus 143. Znači, na samo 23 cm je od istorijskog minimuma, a taj negativni rekord je zabeležen pre više od 100 godina, 1909. godine. Vidim da je također to predstavlja problem i zbog brodskog saobraćaja na rekama, posebno i kada je reč o snabdevanju naftom koja stiže često tankerima. Inače, u Novom Sadu je trenutno izmeren 21 stepen, koliko je i u većini gradova u Vojvodini. U Beogradu je izmeren 21 stepen takođe, dok je u Nišu, odnosno Leskovcu, izmereno 19 stepeni. Danas u Novom Sadu kažu da će biti nestabilno i da su mogući pljuskovi sa grmljavinom, pa sam ja evo malo skoknuo da to i potvrdim na jednom meteorološkom sajtu koji prognozira vreme iz sata u sat, i koliko vidim nema ništa tih nekih pljuskova, barem po ovoj prognozi, tokom prepodneva, svakako ni popodne, male su šanse da će pasti kiša. Možemo možda očekivati neki pljusak ovde na severu, negde između 9 i 11 časova večeras. A mi u nastavku slušamo sastav Dinosaur Junior i I Run Away.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raj živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
6: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Tako to izgleda kada Žiksa otpeva. Sing, sing, singer, si moja mala, 10 časova i 8 minuta. Slušate program Unutrašnja emigracija. U nastavku govorimo o koncertima, o vašim utiscima sa koncerta i festivala, s obzirom da je letnja sezona. Evo, nešto ranije mi je Dragiša poslao poruku, on je bio na Kraftverku u Beogradu. Kaže, na Kraftverku je takođe bio sjajan zvuk i sjajna scenografija. Koncert je bio vrhunski, jedino je mesto održavanja bilo nedostojno i smrdi za medalju Open Air Luka Beograd. Hvala puno na kratkom izveštaju, evo gledam fotografije. Pa da, nekako ovaj ne bi bio potpun ovaj koncert Kraftverka i uopšte takvih ovaj bendova da to nije i u video smislu, odnosno u smislu scenografije takođe dobro osmišljeno. Ne mogu da zamislim isto recimo da gledam Laibach, a da to ne podrazumeva i neke ove, neke projekcije. Iza do duše Laibach sam gledao samo jednom i to na Exitu i za divno čudo bili, prilično su onako prilagodili nastup muzičkom festivalu, nije bilo ovaj, ni malo dosadno. Ja cenim njihov umetnički rad, ali nije to baš ono u potpunosti za mene. Evo još jedan festival koji treba da se održi ovih dana, tačnije počinje sutra i trajaće tri dana. Reč je o reggae festivalu, Natural Mystic Festival, koji se vraća na Ždreban. To je izletište nadomak Gornjeg Milanovca. I kažu da je festival onako centar za ljubitelje regija i sound system kulture. Biće dve bine. Na glavnoj bini ćete gledati već dobro poznate imena kao što su Delarno Band, Hornsman Coyote, samostalni referenti, a paralelno sa koncertima imat ćete i sound system stage koji takođe zna da bude interesantan. Dakle, ljudi koji čuvaju tu tradiciju sound sistema koji su naravno započeli Jamajčani još pre mnogo, mnogo decenija. Festival, kažu, nije muzika samo, već kompletan doživljaj u prirodi sa organizovanim kampom u šumi i prostorom za porodične aktivnosti kroz program Natural for Kids. Dakle, Natural Mystic Festival, mesto je Ždreban, nadomak Gornjeg Milanovca, od sutra do 26. jula. A sada se nadovežem na ovu priču o festivalima. Bili su moji prijatelji u Bosni na OK Festu koji se dešava na Tjentištu i ja sam prolazio tim delom Bosne i priroda je neopisivo lepa, dakle jako, jako lep kraj Jugoslavije, tamo i taj spomenik kao što znate i tako dalje, tako da se sam festival OK Fest na tom Tjentištu organizuje na jednom prelepom, prelepom ovaj, zaista mestu. E sad, što se tiče line-upa, nisu oni tu imali neke velike međunarodne headlinere, koliko sam shvatio, uglavnom su bili to ti bendovi iz regiona koje stalno ovaj, srećemo, pa je moj prijatelj, odnosno njegova porodica i društvo su slušali između ostalog i Rundeka i šta je rekao još da je slušao, da, rekao je da su mu bjesovi bili dosadni, slušao je, kaže, dobar koncert Goblina, bio je naravno i ritam nereda i tako dalje, ovaj, ali ono što je utisak, sad neki moj, moguće je da grešim, sad evo ispravite me, dakle vi imate festival u Republici Srpskoj, iza kojeg stoji vlada Republike Srpske i koliko sam istraživao, čovjek koji organizuje OK Fest je bio političar i to čovjek koji je bio u omladini Dodikove stranke. Dakle, možete pretpostaviti kakva je to grupa ljudi. Međutim, taj festival bez problema dovodi Rundeka, bez problema svira, sviraju Goblini i bez problema svira recimo ritam nereda. U Srbiji u isto vrijeme se gase i otkazuju festivali i zabranjuju se nastupi istim tim izvođačima. I sad, mi često nekako u pežorativnom smislu volimo da govorimo o bosanskom društvu kao nekom neuređenom društvu koje je u još gorem stanju nego što je naše. I ja sad verujem da stanje u Bosni nije dobro. Ali ako gledamo kroz prizmu ove slobode ko će da svira na određenom festivalu, ispada da je društvo u Bosni, odnosno u Republici Srpskoj, slobodnije nego što je trenutno u Srbiji. Ako gledamo kroz jel, to ovaj, ko sme da svira i to na festivalu koji, kao što rekoh, podržan od strane ovaj, države. Sad možda mi je onako, možda sam preterao, ali stvarno mi se čini da Goblini, eto kažem, bez problema, ili ritam nereda, bez problema svuda sviraju ovaj, u regionu.
bendovi koji su onako jasno ovaj, stali iza studentskog pokreta i jasno su protiv režima, a u Srbiji gde god treba da nastupe, odjednom ili nestaje struje ili nestaje sredstava da se održe ti koncerti i festivali.

0: kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
1: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bi vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

skroz mogu da zamislim da mlađim band Korozija obradi ovu pesmu. Slušali smo Resilus, jedan odličan škotski punk, odnosno novotalasni band, koji je osnovan još 1976. godine u Edinburgu. Najpoznatiji po pesmama Somebody's Gonna Get Their Head Kicked In Tonight i Top of the Pops, ali mi nismo slušali te singlove, već smo slušali pesmu o jednoj, kako da kažem, curi živopisnog života. Pesma se zove My Baby Does Good Sculptures. Pesma je iz 1977. godine. Vreme je da najavim neke koncerte mojih prijatelja iz benda Atheist Rap. Oni su naravno aktivni i tokom leta i kada je reč o festivalima, ali i kada je reč o samostalnim koncertima. I interesantno je da će posle dugo, dugo, dugo vremena održati samostalni koncert na otvorenom u Somboru. Eto i Sombor to apsolutno zaslužuje. Da, Sombor malo tokom godine tamo se ništa ne dešava i onda ima sad par ekipa koje organizuju i odlične alternativne punk i metal koncerte, ali fora sa Somborom je što se tokom leta ljudi vrate, ljudi koji studiraju, rade u Novom Sadu, Beogradu, Budimpešti, Hrvatskoj, gde god, i onda malo onako živne i onda organizuju tako i neke koncerte, tako da možete iz drugih gradova, a posebno Somborci, na koncert Ateista, njihov solo koncert u predivnom ambijentu, zaista preporučujem, na kanalu, jako je lepo, Cafe de Sol, jedno od mojih omiljenih mesta u Vojvodini, u Somboru svakako. Ateisti sviraju 31. jula, kažu dolaze u petak 31. jula, da vam isporučimo retrospektivu najvažnijih pesama iz cele karijere benda. Eto, to je u Somboru, a mislim da dan kasnije, sad ću da proverim na njihovoj stranici, Ateisti sviraju i u blizini Novog Sada, tako je, sviraju u Čortanovcima. Da, to je interesantno. Tamo je pokrenuto nešto što se zove Šumstok. I sad nije samo festival, već čini mi se to i neki kafić. Tako da

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

0: Bio to Gil Scott Heron i Revolution Will Not Be Televised, 10:32. Evo vidim da se priča ponovo o električnim biciklima, odnosno skuterima. Kažu da se donosi novi pravilnik na već preplavljeno tržište, zbog čega mnogi građani i dalje nesavesno kupuju vozila koja zahtevaju vozačku i registraciju. Stručnjak za saobraćaj Igor Velić za Insider kaže da je pozitivno to što je konačno donet pravilnik koji reguliše električne bicikle i mopede i smatra da je neophodno definisati kategorije i uslove za njihovo korišćenje, naročito zbog problema sa maloletnicima koji upravljaju ovim vozilima, ja bih rekao divljaju. U početku želim da budem pozitivan. Dobro je da se stvari reše, da se donesu propisi i reguliše ova oblast. Pohvaljujem napore u tom smeru jer na terenu zaista imamo raznorazne probleme, pogotovo kada su u pitanju maloletnici i deca koje upravljaju tim vozilima. Zaista treba učiniti kategorizaciju da se zna koje je snage vozilo, koje su mu mogućnosti i ko zapravo može da ga vozi. On međutim naglašava da problem nastaje zbog činjenice da su ova vozila već godinama prisutna na tržištu u saobraćaju, a da se tek sada, godinama kasnije, uvode strožiji uslovi poput registracije, posjedovanja vozačke dozvole i tehničkog pregleda za one električne bicikle koji imaju ručicu gasa i jači motor, odnosno koji se sada svrstavaju u takozvanu AM kategoriju mopeda. Poslednjih 5, 6 ili 10 godina je dozvoljavan uvoz tih prevoznih sredstava u Srbiju, dozvoljavana je prodaja i dozvoljavano je njihovo učešće u saobraćaju, a sada se nakon nekoliko godina uvodi kategorizacija. Kaže ovaj stručnjak da misli da ćemo imati isti problem kao i sa električnim trotinetima. Dobro je što je neko rešio da to zakonski ili kroz pravilnik reguliše, ali pitanje je da li će ljudi to poštovati na terenu i da li će policija sprovoditi mere i kontrolisati saobraćaj. Dakle, sve se vrti oko dobrog starog problema u Srbiji. Usvajamo zakone, kopiramo ako treba i evropske zakone i propise, a onda kada dođe do primene, nemoj mene, imam ja strica u policiji, imam ujaka u DB-u, tata mi je u SNS-u i tako dalje. Dakle, kao i uvek, primena zakona je ono što želimo da vidimo na delu, a ne donošenje pravilnika ili propisa koliko god oni bili, kažem, evropski ili prepisani. U svakom slučaju, ja kao biciklista, evo, mogu da vam kažem da mi je bukvalno život u nekoliko navrata, zdravlje mi je bilo ugroženo, bezbednost mi je bila ugrožena upravo od strane tih električnih mopeda. Postali su čak veći problem od ovih kamikaza dostavljača. Oni su i dalje problem i voze izuzetno brzo, neprimereno, voze i po putu, voze u kontrasmeru, voze previše brzo i tako dalje, ali od pojave ovih električnih motora ili ne znam kako da ih nazovem, skutera, nekako je to primarno ono čega se bukvalno bojim. Iz prostog razloga jer bukvalno nisu svesni kakav problem mogu da izazovu. Voze to previše brzo, reč je o tinejdžerima, sami tinejdžeri su po definiciji onako teško ih je uterati u red, znam i sam sam bio tinejdžer i sam sam bio kreten, jasno mi je, ali mi nije data takva moć u ruke, dakle, da upravljam takvim motorom. Čak i kada sam vozio zoljicu, imao sam položeno za to i ne pamtim da smo baš nešto jako divljali po gradu, ali opet ja sam neka druga priča, vozio sam motor sa druge strane grada. U svakom slučaju vidjet ćemo, pravilnik je donet, a primjena u praksi je nešto sasvim, sasvim drugo.
1: Reč, believe in fairness, the test inequality

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. A ukus je ređi nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli je.
2: Pa dvojice imate isti ukus.
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz izloženog.
1: Ne vidi.
0: Ne vidiš. Era il mio

Neću da kopam po đubretu sreće, ne bih da zaprljam ruke, to mi je omiljeni stih ove pesme. 10:46, vi slušate uživo program Unutrašnja emigracija. Želim da se zahvalim svima do sada na podršci, posebno evo ovoga leta kada sam nastavio ovom jutarnjem terminu. Sa vama sam do kraja jula u ovom terminu i u prvoj sedmici avgusta, a onda se vraćam, pa pretpostavljam tamo negde od septembra. U nastavku slušat ćemo Black Keys. Kao što znate, oni su objavili svoj 14. studijski album pod nazivom Peaches, i to 1. maja ove godine u izdanju njihove izdavačke kuće Easy Eye Sound, ali podržao je to i Warner Records. Reč je o jednom projektu koji je zapravo sirov i ogoljen album, obrada blues i soul pesama. I ova njihova ploča sadrži 10 numera kojima bend zapravo odaje jednu vrstu omaža ili ti počasti muzičkim legendama koje su uticale na njih. Recimo, tu je RL Burnside ili ti Wilco Johnson iz grupe Dr. Feelgood i tako dalje. Muzički kritičari su već ono naveli da je to znatno ogoljeniji i svedeniji album u poređenju sa prethodnim izdanjima grupe Black Keys. Tačnije da su se Black Keys, iako ovo nisu autorske pesme, ali da su se u muzičkom i produkcijskom smislu vratili negde na svoje garaž rock and roll početke. Kažu da su počeli da stvaraju i snimaju ovaj projekat kao jednu vrstu emotivnog ventila nakon što je ocu pevača i gitariste Dana Auerbaha dijagnostifikovan rak jednjaka. I ovo je prvi album benda koji je u potpunosti snimljen uživo, gde su svi muzičari svirali zajedno u jednoj prostoriji. Sami su ga i miksovali članovi benda Black Keys, a album je najavljen vodećim energičnim singlom You Got to Lose, a ta pesma se nekako i meni, moram priznati, izdvojila kao favoritet. Slušamo The Black Keys i You Gotta Lose.

Black Kiss nas je provozao polako do samog kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Emisiju naravno možete preslušati i na podcastu na sajtu kod Daška i Mlađe, ali i na Patreon ove emisije www.patreon.com/unutrašnja emigracija. Sutra je petak, slušat ćemo soul muziku, ali sutra imam i gosta, profesor dr. Radivoje Jovović, pokrajinski poslanik, aktivista, političar, politikolog, stiže u studio. Naravno, pričat ćemo o nekim lokalnim političkim temama, pričat ćemo o izborima, pričat ćemo i o međunarodnim nekim temama. U svakom slučaju, Raša je sjajan sagovornik i imaćete priliku dosta toga pametnog da čujete od njega. Budite uz Unutrašnju emigraciju sutra od 8 časova. Ćao!

Thank you.

Swag is not swag.

Still stuck here.

just one step behind you. Sixty

Swag is not swag.

Okay.